menim de okon so hwebim ebia na wo nye menyina ye basa ebia na akwa titi bim wunti ene nyame de dwuma de ya bre bebia wo bia brebi eye 4 days fasting and prayers maminka we ntwa to nation so ebia na wo akyire wo ti se bia kumase takrade volta religion ana se buna hafo sunyane ana se bia cape coast bebia wo bia kuforidia tamal bebia wo bia wo betimi abedi 4 days ni nyina wa ha meta ka de bia akyire freedom for se se edu terminal person wo twen nyame animu a aya nyamre ma wo ho na onyankopon so enya emre e ma wo wo betimi aba beda ha 4 days ni nyina ye be boa boa ye wa ye bebi ye a wo be so bedi 4 days ni nyina wa ha no ma wo betimi aba bedi na wanya kwan ya bompa ya obi a en ha wo adwen nyame ya dom a ye 22nd to 25th na onyame abasa no aye kese me pacho me ma wo every fee ye be shia so la pass aye risk course park ne so baby ya wo bia aye Accra and Kran La Paz risk course park ne so to di ofaka baby ya wo bia na wo ba Accra La Paz ya aye Accra La Paz ya o se me call risk course park ne so aye risk course park ne so a na ye ye no aye my moment of laughter me ma re fibiem o ba fa wo busu yan bra o baby fa ne bra oni e fa ne bra e bia na wadan fo bi po oni wadan fo bi a o ko nso hwe bi mu o ko atiti bi mu ka che ne se pastor ben ani freedom fo no o mo se ye my moment of laughter bray na onyame nyi wo free are ho ni na on fa serious e she wa no onyame nhira o mame na me nyankopon nya wo kese freedom nyame mpiga o na wo nya wo kese e wo yesu dem amen ye ye ye ye ye ye

kakra no akoboa kobo mpae kakra na aboa wadwuma na wo ye no ye mu bi kra nyi bi da bibusa sister bia mishia na america 2 weeks ago bibia say sabi wa yete sabo danfo no na nam bibusa ne say when was the last time did you fasted and pray no jina wo hemenim wo hemenim so say pastor let me be honest with you I don't remember on kai da so for year fasting e bom paye nam sintini ya se wi e wi ase no mama en na wo se de menua ba wo hu ne se de da wo na wo soli ade oni na mu no me ka kire obi se se de wo adwen pa no enye sa na obi adwen ti o se se de wo adwen de tri me sa na obi ade ti a sister enke da kro ye ntu ye punum te se me da ho yi e ponu a enye me ponu e fie enye me fie ye mfrɛ me ho a me nkɔ ho aso obi wo ho no ma de bi opunu to wo hwɛ wa da no kro ba bi wura wo abra wo mfrɛ no wudi agro kɔ be wo sika ekun the saint ni say said ye wo adwen pa no nyesa no bi a wo adwen pa eti na wo so show hu su ye na ye mpa ibofo because wo na mo no e bia wo nim wo ye obi butaye a wo bi pa wo du bone wo ye obi butaye o pe wa ye wo nyamra sem bi nyame ne kura ye mu nyame ne boy ye ho ban ya ye de ne nam okay so for ye ntie few testimonies na fe ye she mpa bona se but promo ni mama na fe Go prone my name, I'm in Shabby Bray.

na esi u kwante ama untimi nko wane samri anka okasi ye mienu a ka ye nshira samri wet me si fia eye abrabo na ye kosi sene abrabo na ye ne ehu abofra wanimu ye yawo

Omunubi ena de nsamba. Omunubi ena de nsamba. Kwenso ye ba yi. Ohun se enipa 20,000. Wayek eni GS ema ye ti ase se. Placement no enka ye be bie ne ebere bi. Ye be wie ne ebere bi. Ye oha na enka ba se no. Ye nsa extend enko yanim. Enko September 4th. Ade ya schools ni bi oho no mu a 20,000 of our what, our children, omuntimi emfa omu placement and go computers. Now here we are. I say, ni pasem machine no dia wo ho ye adwuma. Na so so ni pasem ne wo me ye NCPT. Eye ahafo regional secretary me kasei. Ye hu ni se eduru me bi a ni pa ni bi pese omo chihye no ma bi, omo chihye adwuma bi no munya mfaso firimu. Enno ene ye haw. Enso hwe no dia sene si course no ade bi edi hu nkomo no sika jije ye a efri quarters bebre oh o man ne tim se se hu no se obia pese wo ye ye situation bebe bi obia pese wo twa ho ade ye ye ti enso hwe no efri wa ye ka eba ebedru center no a supervisors e wo ho invigilators e wo ho teacher fo e wa around obia pese wo ye bibi ade ye bibi ama ene kra na wofo ni bi empo epesika sanso be mo mo mensia de na opesika se de be ya okwako pekwa bi afaso na invigilator bi supervisor bi aboa ama ne betwa so kan we nyina ba mu a ene ye ma no omutrim a aye won de asuma mi kan ehuhia ye mpa ye ma ne trim aye won de ena bi sua no kwofom technology enke ye technology de ye hu ye ke be boa me yakoyanim nanso ene social media so tena ama nkra no brofo English e ba yi o kan give examiner's report no a onua ewo mu se enkra no bi brofo no mo twere no sa shortcut ne ye de twere WhatsApp messages ne social media sa kasado eno na dudu na de twere eno ti ama brofo no kra no o kan ya won ti afi se se anopa ewia ni eja social media so ni ye we ni ye we ni ye we ni ye we ama resource e bae eye enwanwa na so nye enwanwa bebere isan se e wo se yetimi si jina ye nye hwe se ye beye ama na ye se ya ama ye ho anye dene ni anye ne ntemo a ifie kakra wo ye nimi e beye drama ye pa e beye dene na ade ba ko a oni ame pese me bo abaya ba so ohun se asase ye no na edrumle bi na resource no yedi kan ye school selection no asana ya resource no aba afi ya ban ene ne mpanfo de ba ye in fact NCPT ye bo aban aba so ye de ye ne aban ya adwen be 20 years ni ya start practices our computer selection process sa adie we ya aban de aba se resource ne mra ansana ye mana kwa ye selection ye ni je ho isan se wonim se be wa ho odene na wan kari wa ho odini yi a be na na obi akokon ozo timi hwa ho odini yi na na obi akokon to hu resource no na se wo hu school a obetimi akona wo fa eye eno na aban aye ne ne ama ye ni age eno ti yesre nipa bebere ni nam eno akura bebere frame social media o mo ba no wa nya school ye a frame me me na nya o ba no se

0: Agenda setting. Ni ehu de wo ka ye yo hu ti nsem ni bi no ka sem bi me ni nyi hu nti mi nka se panyi mu ti se ayiwo twa ntro ka se bi o ha ye ka
1: o ka na me jona te se
0: hodi yes
1: maybe hono me ko isu accuracy no se
0: e bi a asem no o e bi a wa nti mi ehu mu ye na nti sa
1: nti mu na anko yi
0: ha nti won fa krata me de me
1: so
0: no lie
1: no
0: mi anu a me hwe news item bi e se me eji minister say nkurase na o sisi o mu ye bibi 4G but nkurase na o mu nya ye friend say o mu nya service no ye nhwe
2: network
0: aha network ni ye nhwe na o mu ntimi susu enyi o mu nyina o mu kan ho o ti ase e ye sa na asif say ye twa o meja e bi kura se tv ni ho kura o hwe ni social media obetimi ehude e koso o wi ase

opi medika ka kire mo se memene da soku wa ho me ba be ye clearance sales bi clearance sales me pa cho ye ye no multimedia ye car park ha first edition no ha ne ye no clearance sales etu yo bi a wa ka ko fa nioma a egu ho ye beton nioma no ntentem e di amama ho aye ha amwa timi ko fa bro nya nioma ba etu mu amako fa jeans ene fans ahodo a ye pie ne ekodwom a ekurekura yen wa ye bibi Seton Brown bi no chese ade bi a wa ye bepacho contact us fre me penny ba kwa ye fre no Malik fre ni sesia ne book slot na said ye Joy News back to school program ye de shisha so ina no over the weekend jumade e 2 days ye beton ne oma no 2 days Adum TV so kane ato so Adum FM so kane ato so Asempa FM so kane ato so I'm your host OPD ye beton yoma ne nyina ma nsa keska bepacho we mi hanha mani kasa nche o wakofa nyoma gudem yento brabe kan ho de yento nyoma no number abetimi afre no buku slot na se wire vendor na waje table no eye 0242 069572 freyen na bibia ntimi nyekama na osusu ye ni dwana na memre da soku ye to kane ato nyoma pass your clearances na fi onso onse timi aka bi ano pe obi sore ko twetwe ne fe wose na sire kakra wose hi hi ha obehun na nyo ma huru obi hye wose ase ha dwene pa ha bi o enu ti na me kanfo Kel Charcoal toothpaste.

0: no dia to dwase omanya me aye bi e dia ma o manfo a o motete bensuo no titiru ni asuku adan esisi ho nkwada be komu no wo sisi o mu bie sa no a ya na ensuo no twia na barbe duro ntibe wiase na adasa wonu ho akyere wonu sese nhyehye yahodo ahyase a wode egugwa kwamu ama me yahodo ensuo no betwia fa nyina ba bi e wo so o motena wonya ni nyina bi na wo sisi suku fo no kra de se bi etie bi akyere mo bi esuku yi e bia wonu mo masanse wonu betutum wo mo ntum na wo mankwada no kwamu mo kwa e be wiase e be wi ensuo no na kwa kofa sem kese abanti wo manya ba bi de ama wonu so a e be da ene ba bi a wonu be je mo home
1: yo we be a fairly safe evans e dia me se ban so bi e do do na kan pa bi ona mu ko e bi retwe mu no e da so ho e se egusu aye ye se adwuma ne nyina anti anwo ade egusu ba se e hwe se e be ba ko na mbie no ana ye bie bia 4 na 5 ne nyina de e bi experiment che de wo mo ye no ba so chire se ye twen na ba so se be bi wo ni weja east e bi wo tetegu e bi wo weja obi no any weja east no yo be about 3 places ye wo asori ene o dan obi ade amaye ene e wo bi so fie kese o dan amaye de jinkofo o ba tetegu so ye wo roma asori wo pentacles ene asori ba ko tre wo so ene weja so ye wo asori ba ko so anti save service no ene ye ti na school dan so weja na school na so ba ya bie school no ene se ba se ben school time ntum nye won juma se weekend ti de pene wa asori no
0: ani ya oba Facebook a meka sey empani esunsunsuanso no ne ene da ho no he aba badru bia ya edrua ye bie no ya kura afro atra odi ebra Facebook na be he obi ho awate ana wejadam yesa oba ha ensa ne ne de wani atuem mia ya ho no ho nyina ya nchenchen ye bebie ama na twia fa ha nyina de aba ba betwa kwa na chi na fa besim awura tetegu ho na je se nani akyere punum pura ne ko pani kire mu an kasa odi ba wie no se sesei se de akwakoye no nti osu omu bie no omu bie no suku adan bisisi ho mu amukosuku ho nyina yenkanche amse kina mu masuku akina mu mie suku zanse mo ba

0: sa wo de wasem nyina be dan no na na wo twi ayesimi fa se raden sa so ma adie nyina nwiemu di ma no ntoto wa kwan wa na mu nyina ma na unya sage die no ko ade a ewrade be ye amena broso Dr. Collins nyantachi ne Francis amu na e de enwum kama we aba ene ye ye tena sibia na ye di kan di achechiri ho re e di apa ye num na ye di ase ye hu nkuna ise emfa ho ne tibia ye wo mu emfa ho ne amane ye nemu otwedi ampon ma ne nsa so a ade na biye ye isan se ye jidi se obetumi aye amana broso amino amen na se wa ho ye de
1: ene de nyame adu
0: good isan se ene asem no amakan me ho se ato wa koma so
1: e de asem na aka
0: yesu

Memo ajo memo atrase eba Adom 106.3 FM. Benny issues so anyway. Na ene eye joada. Se wo she eye wo watch soa. Non watri abapahun sima dunkron. Na edru sabre ya ye shia etwa twa jene. Ya ya amen yosem. Ye ka omen hun sem. Ye bun kunta. Ye bibi ifnu eni ase. Ni ye humun sama. Eni ni jume dia. Aya ye di. Ewa burning issues. Minim se eya wote mia eni. Ene obemani ena wotie. Ehinya boa. Ehinya tume. Esan se. Eye ebi wai. Ono wankasano oku live. Ni eja ono so. Ehwe ne chima no soa. Ono so etia ne nentini. Nate se. Eti se mia. Meje. Ebo me hoso. Ya fremi listo wo. Kwejo fojo wo. Na mina midi jumedie mu chiyame. Na asembi echere majwene kakra. Asembi echere majwene enyumrei. Efa ye mensini. Amemu. Eni emu akrachi fo. Eni ye kwanya ofaso eye waniema. Minim wany ene ye na sedie se ekwan hufua ye no enti se wonam N1 soa titru se la paz won mo e de ko eye Hong Kong efu awaye tantan sanso na ufri eye Malam Junction ade ko eye kasua kwan no soa enye Hong Kong a kane no na ye won krofobia wododododo ekwan ho ne from PWD 4 ena em se egu enti wodi ma single man contractors awu de omu nyuma awu ya ne se ekwan ho asiesie enti se wonam kwan so krampa egbosie ya do eho enti se ka bi e sane every call room ya ba uhu se ka bi ba banan sen enti sa so unam kumase kwan so unam fusu kwan so ekwan ya unam so a ebia ka wo hwe ankete si ye do no na efu enti se ka bi firu animu ba na ye call fu mukura e den se obehu se ka bi e den e ba je se ugba ben pin pin e ya na jua e hadwen ene kwan so bebre honum so a light ni so enti akwan hie si sa kwan so a e den megidi se nkrofo dodo a ewu ewo ya kwan so bra kwan hie si no dodo na gina eye kania eni ya kwan so